0: come home to.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
0: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: osvežujoče.
1: Osvežujoče. Osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.
3: Let's go. Sounds good.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.